Norwegian. Jindu MC. Wow, wow. Wow, wow. Nangu jël na ci ru bañ ku ko bañ diga gëja añ sa xolay fess de ke iñam kay de ke ñaan ken du la may newi di res do gawa de di dig di dem do yegg su do waw do noy do deugar do sap xorom do sap sukkar do man kilo do mat liber do mat yambar do mat bar may nu la nga nek yambar jërëw ñu jëf.